תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

יצא שבת, אתה בדיוק משנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול, לטלפון לא לפספס.

0: שלום עליכם, סוף שנה מעולה לכם, התוכנית האחרונה לשנת תשפו של כבוד הרב גוטליב ושל עבדו הנרצע. מה העניינים?
1: תכלה שנה וקללותיה.
0: וואה, כמה קללות היו פה, חבל על הזמן, מימנן. אבל היו גם ברכות בשנה הזאת, היו גם ברכות. לא מספיק, ולא מספיק מהותיות, אבל היו.
1: שמעתי רעיון עם מיכל הרצוג, אשתו של נשיאנו.
0: איזה אישה. איזו אישה נהדרת.
1: זאת אומרת שהם היו בשנה הזאת בלבד,
0: כן?
1: אצל יותר מ-2,000 משפחות שקולות.
0: וואו.
1: בביקורי בית.
0: וואו.
1: 2,000?
0: אני כתבתי עליו מאמר פעם, השנה, אחרי שאכלתי איתו ועם רעייתו ארוחת צהריים במעונם.
1: כן.
0: הרקוב.
1: רקוב?
0: רקוב. פשוט, המעון הזה, זה נורא. פשוט.
1: מה, בית הנשיא אתה מתכוון?
0: בוודאי.
1: זה מוזיאון הדבר הזה.
0: לא, זה הזנחה נוראית.
1: זה עתיקה שם.
0: זה נורא. זה כמו שהיה בבלפור. המדינה לא יודעת להחזיק מעונות.
1: זה קצת מזכיר לי את גלי צהל ביפו. זה גם רקוב לגמרי. זה מהמנדט, לא?
0: מי?
1: הגלי צהל ברדיו, זה לא מימי המנדט?
0: משהו כזה, כן.
1: כן, זה לא עבר שיפוץ, אני חושב, אף פעם.
0: עבר איזה סוג של שיפוץ, לא משנה. ואחרי שגמרתי את המפגש איתם, חשבתי שהם פשוט מתפקדים בתור הספוג הלאומי. הם פשוט הולכים וסופגים את כל הכאב אליהם. את
1: כן.
0: כל מה שראש הממשלה לא יודע לעשות בכלל.
1: אבל הוא לו... סופג הרבה בוז.
0: שבחלקו מגיע לו.
1: הוא ואשתו סופגים הרבה...
0: למה מגיע את כל הבוז? הוא לא מספיק רואים בו גם את הטוב, אני מסכים לנושא הזה, אבל חוסר היכולת שלו להביע אמפתיה, בגלל הדפקה הרגשית שלו, היא חרבנה פה הרבה עניינים. אם הוא היה גם... וזה לא דבר שאפשר להחליט עליו או לשנות. כך הוא גדל כנראה בבית קר, עם הורים קרים ומתעללים וכו' וכו'. היא היכולת של ראש הממשלה להביע אמפתיה, והעידה על זה השבוע מי שהייתה המאהבת שלו במשך 3 שנים, רותי בר.
1: כן.
0: הבן אדם לא מסוגל לנהל מערכת יחסים אנושית.
1: כן.
0: נורא עצוב בשבילו, וגם עצוב בשבילנו.
1: אבל תגיד לי, אבל חשבתי על זה שהם כל כך מותקפים, מאוד מותקפים, הוא ואשתו, וגם הילדים וכו'. וזה הצעיר הזה מנסה, אני חושב, קצת לברוח הצידה ולנהל איזה חיים נורמליים.
0: כן.
1: ובכל זאת הוא רוצה להיות ראש ממשלה עוד פעם. איך אתה מסביר את זה?
0: מחלה.
1: זה מחלה.
0: מחלה.
1: זה התמכרות.
0: כן. בואו נדבר על ראש השנה, בואו נדבר פוליטיקה,
1: ראש השנה.
0: ראש השנה. אני רוצה להגיד לכם, לך ולך, אם חשבתם לשלוח לי בשעות הקרובות איזשהו וואטסאפ שיש בו רימונים, ודבש, ושופר, ופרחים, וכתב מסולצל שכתוב לשנה טובה,
1: Don't.
0: Just don't. זה לא גורם לי שמחה, זה גורם לי זעם. בסדר? הצליל של הוואטסאפ צלצל טנג, פתחתי אותו וראיתי עוד יצירת מופת של AI או של גרפיקאי בינוני מבית שמש. אני לא רוצה לקבל את זה.
1: כן.
0: אם יש לך או לך משהו להגיד לי, אני אשמח לשמוע, אבל אני אתמול ייצרתי גלויית שנה טובה כזו, לקחתי תמונה מטופשת שלי מהטירונות.
1: תראה את זה.
0: מהטירונות.
1: שלח את זה לאופר. היום גם הולכים עם כזה כובע בטירונות?
0: אני לא יודע.
1: עם סיר כזה?
0: אני לא יודע. כבר מזמן לא הייתי בטירונות. יש לך את זה בוואטסאפ, אם אתה רוצה להראות. כן, הנה, קבלו. קבלו את השנה הטובה שלי אליכם, אל תשלחו לי כלום, סבבה? כלום.
1: או.
0: בבקשה.
1: זה מכובשי הכותל.
0: בדיוק. ממש.
1: אתה היית צריך להיות מצד ימין עם עוזי נרקיס, מצד שמאל עם משה דיין.
0: חד משמעית. מזהים אותי בכלל כשהייתי כל כך צעיר? לא יודע.
2: מקרוב.
0: אם מסתכלים מקרוב. אז באופן עקרוני, אני מעדיף מחוות אמיתיות ולא מחוות מפלסטיק.
1: מה אתה אומר על שנהיה לראש ולא לזנב?
0: בסדר גמור.
1: איך אתה לוקח את הדבר הזה?
0: הזנב נגרר מאחורה, נשאר בשנה הקודמת, מפרפר לו שמה, הראש מוביל קדימה, זה בסדר גמור, אני רוצה להיות ראש.
1: בעל דעה עצמאית, לא נגרר אחרי העדר.
0: בדיוק.
1: חשיבה עצמית, אותנטית.
0: אדמש. בטח.
1: אבל גדולי הפרשנים,
0: כן,
1: דופקים פה סתירה.
0: כן? מה?
1: כתוב במסכת אבות פרק רביעי, הווה זנב לעריות, ואל תהיה ראש לשואלים.
0: אוקיי, בסדר, פה אבל פה דיברנו בדג, ופה אתה מדבר בשואלים ובעריות.
1: זאת אומרת, הם רוצים להגיד שכדאי לך להיות במקום איכותי, גם אם אתה תהיה מדגה ריקק שם. אבל מקום איכותי, עדיף מאשר תהיה מנהיג של כלומניקים. זה מה שרוצים לומר.
0: כן, אני מרגיש ככה גם בתפקידי בתקשורת, אני מרגיש כך.
1: דהיינו.
0: כן.
1: דהיינו.
0: דהיינו, שאני מעדיף להיות שחקן קטן בנבחרת שאומנם לא כל השחקנים מקובלים עליי, ויש לי גם מה להגיד על הטקטיקה המתנהלת, אבל בנבחרת שבאופן עקרוני, האמת היא חלק ממה שהיא דוגלת בו, כן. מאשר להיות ראש, ויכולתי, לערימה של אנשים שמטעמים אישיים בחרו בשקר כדרך חיים.
1: הבנתי.
0: מעדיף.
1: ברור.
0: והיו הצעות, והיו הצעות.
1: עם תגמול בצידם.
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
1: ודפת את התגמול הדל?
0: לא דל.
1: לא דל.
0: לא דל. לא דל, אל.
1: Don't.
0: אז הייתה השנה של כל מיני דברים. אגב, הלילה נמחק עלי טהר, שמעת?
1: כן.
0: וואו, ראיתם את הפיצוץ?
1: זה היה הלילה?
0: הלילה.
1: כי אני הייתי שם לילה שעבר, גם לא היה חסר פיצוצים שם. היה הרבה פיצוצים על הראש.
0: היית בעלי טהר?
1: לא עלי טהר, אבל צפון החולה. שם הייתי, והיה שם פיצוצים. אף אחד לא דיווח על זה כמובן.
0: לא, עלי טהר, אני ראיתי תמונות מנבטיה.
1: כן.
0: דהלילה הייתה שם רעידת אדמה.
1: כן, ממש. 4 משהו.
0: ממש רעידת אדמה.
1: הרבה טונות של חומר נפץ.
0: עכשיו, דיברתי עם מישהו מיחידת יהלום של שום. פגשתי כן. עם מישהו מיחידת יהלום. עכשיו, אתה יודע, מפוצצים את המקומות האלה, עם בלות של 20 ליטר של חומר נפץ.
1: כן.
0: עכשיו, הלוחמים של יהלום היו צריכים להכניס את זה רגלית.
1: וואו.
0: ללכת, ובשביל זה לקח כל כך הרבה זמן. לוקחים 20-20, נכנסים במנהרות, שמים, חוזרים אחורה, מביאים, מטורף, עבודה מטורפת.
1: עבודה של לפני קום המדינה.
0: לגמרי. אבל זה עלה השמיימה. עכשיו, האיראנים הרי אמרו שמבחינתם זה הקו האדום והקו השחור והקו ה... לא יודע מה.
1: כן.
0: אני מקשיב.
1: שום דבר.
0: שום דבר. איומים במזרח התיכון.
1: אין, אני כבר לא סופר את זה בכלל, כי אתה כבר לא יודע מי נגד מי מרוב שחקנים פה. חוטים.
0: הכותרת הראשית של מקור ראשון הבוקר, ביום האחרון של השנה, היא שזו הייתה שנת החוות. היה גידול של 50% בשטח שמחזיקות החוות. לא יודע אם יצא לך לראות את המפה. זה מטורף מה שהחבר'ה האלה עשו שם. מיליון דונם מחזיקות החוות האלה.
1: יפה.
0: מיליון דונם.
1: זה דומה לשומר החדש? יש דמיון?
0: יש דמיון. יש דמיון.
1: אני הייתי שם.
0: איפה?
1: בשומר החדש בערד. ביום רביעי הייתי שם.
0: הלכת? למכינה שלי?
1: כן.
0: נו?
1: נו. חבר'ה זהב.
0: כן?
1: כן.
0: וואלה.
1: זהב טהור.
0: מה אתה מדבר?
1: כן.
0: נתת שיעור על מה?
1: התחלנו ככה על בית המשפט וכו'. כלומר, ראש השנה שאדם נשפט, ואני אמרתי שכל אחד צריך לשפוט את עצמו. שהקדוש ברוך הוא לא צריך מזכירות ולא סנגורים וקטגורים. אבל משם עברנו לדברים יותר ויותר רציניים. זאת אומרת, להבין מה מטרת האדם פה. אני אומר בכל מקום שאנחנו באנו לעולם כאן בשביל ליהנות מהחיים. זו המטרה המוצהרת. אלוהים ברא אותנו בשביל ליהנות מהחיים.
0: עד כדי כך.
1: כן. ומי שלא נהנה מהחיים...
0: שימות.
1: הוא לא צדיק.
0: הוא לא צדיק.
1: לא. ההגדרה של צדיק זה אדם שנהנה מכל רגע בחיים שלו.
0: ואם...
1: אז הוא לא צדיק.
0: ואם, ואם, ואם הוא עבריין נוראי, אבל הוא נהנה מהחיים, מפזר את כספו על...
1: אני לא מאמין שהוא נהנה מהחיים.
0: אוקיי.
1: אני חושב שיש לו הרבה מועקות וחששות ופחדים. לא, אדם שנהנה מהחיים זה אדם...
0: כי אנחנו יודעים שאין הנאה...
1: זה אדם מוכני.
0: אין הנאה אלא בנתינה, נכון?
1: נכון. ודיברנו על זה שם. וגם דיברנו על יחסי בנים ובנות. כן, שאם יש... ככל שיש אהבה יותר אמיתית, אז הדבר הוא יותר משמח.
0: בוודאי.
1: אבל אם זה מתבטא רק בגופים,
0: כן.
1: זה לא יחזיק.
0: נכון.
1: גם על זה דיברנו.
0: נכון.
1: כן, דיברנו על מה שאתה אומר, ההנאה האמיתית היא בנתינה.
0: כן.
1: הכל הם בונים שם. זה הכל הם.
0: כן.
1: השירותים והשבילים, ויש שם שדה בסוף העסק, והם עושים שמירה בלילות. כי ממול, ברכס ממול, יש שם הרבה אוהלים.
0: כן.
1: כן.
0: אוהלי קידר, מה כן. שנקרא.
1: אז יש שמירה בלילות. לא של צבא, שלהם.
0: כן.
1: אז החוות זה דומה.
0: החוות זה דומה. איפה שאתה שם...
1: מה ההבדל? השומר החדש זה משהו שהוא פורמלי?
0: במידה מסוימת, כן.
1: הוא מעוגן על ידי המדינה?
0: המדינה מממנת חלק מהשומר החדש.
1: והחוות, דיינו סמוטריץ'?
0: אני לא יודע להגיד לך. אני לא יודע.
1: אבל שני הדברים חשובים.
0: מאוד מאוד, וזו שנה...
1: זה שני הדברים חשובים מאוד.
0: זו שנה של מהפך, של אחיזתנו בשטח, וההבנה שהמלחמה האמיתית קורית בין הרגבים, כי ה...
1: נכון, זה לא בהצטמצמות.
0: הפלסטינים והבדואים כובשים את האדמה שעל אחר שעל, עם הבתים שלהם, ועם החושות שלהם, ועם הפחונים שלהם, ועם הכבשים שלהם.
1: בהחלט.
0: וכמה תנועת נגד, וסוף סוף, סוף סוף, כן. הפסקנו לה...
1: אין כמו הנוער שמסוגל לזה. הם לא מפונקים. הם חדורי חזון, וממש נהדרים.
0: כן.
1: כן?
0: לצערנו זה לא כל הנוער, זה רק השמנת של הנוער, או שלא אומר הקצפת של הנוער.
1: והם באמת באים מכל מיני מקומות בארץ, ומכל מיני סוגים של חברות.
0: כן.
1: יש דתיים, לא דתיים וכו'. אבל זה נכון, יש פה ממש מלחמה. דיברתי עם איש קרקעות, איש נדלן, באזור הגליל התחתון, אז הוא אמר לי שיש מלחמה על כל דונם. היהודי מציע פחות, והערבי מציע יותר. והערבי בא עם מזוודות, עם כסף מזומן. כך הוא אמר לי, איש הנדלן. וקשה מאוד לאנשים לסרב לפיתוי הזה. אתה צריך להיות איש של חזון בשביל לא למכור את אדמת המולדת שלך.
0: זו שאלה מאוד חשובה. האם...
1: אתה מקבל יותר ומזומן, פשוט מזוודות, כמו שאתה יודע. דון קורליאונה.
0: שמע...
1: מאיפה יש להם מזוודות עם כל כך הרבה מזומנים?
0: חלק גם מימון חוץ, קטר וכל זה.
1: כל מיני.
0: בוודאי, בוודאי. בטח.
1: תדע לך שזה ממש מלחמה, לא יודע אם תושבי המרכז בכלל מודעים לדבר הזה. יש מלחמה על כל דונם, בגליל, בנגב.
0: אז זו שאלה מוסרית אחת שרציתי להעלות היום, באמת, אם בא לך בן אדם עם מזוודה, ונותן לך אותה, כדי שתמכור את אדמתך למי שאין לך אינטרס לאומי, שהוא יהיה בעלי הקרקע, אם אתה לוקח את המזוודה.
1: יכול להיות שלא רק שאין לך אינטרס לאומי, אלא יש לך אינטרס שהוא יעבור מפה בכלל.
0: בסדר, לא...
1: לא נרמז רמזים.
0: לא נרמז, אבל הסוגיה, תראה, יש...
1: אני מלמד בקציר, והם עומדים לפני השאלות האלה הרבה פעמים. תאר לעצמך, אחד מהחבר'ה, מתברר שהוא מכר את הבית שלו, לאדם לא יהודי, ששילם טוב. זאת אומרת...
0: אז קודם כל נשאלת השאלה, מי הוא האדם שאיננו יהודי? כי יהודי או לא יהודי זה לא הדבר היחיד שמגדיר אדם. אם מדובר באדם טוב, נורמטיבי, עם משפחה טובה, שרוצה להתערות, אין שום בעיה עם זה.
1: כן.
0: בעיניי. שום בעיה.
1: כן.
0: כן. אבל אם מדובר במישהו שבא להשליט את אורחות חייו, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים, כשנכנסת אוכלוסייה ערבית למקום, משתנה האופי של המקום. נהיגה, פרועה, רעש, כל מיני דברים.
1: אתה צדיק תמים אתה.
0: ברוך השם.
1: כן. ראיתי רעיון עם איזה, עם אחת מעוטף עזה.
0: כן, ראיתי.
1: ראית את זה?
0: כן, בטח.
1: אז היא אומרת, אתה בטוח שכל תושבי עזה יצאו והתעללו בחטופים? אתה בטוח שכולם?
0: כן, תראה, השמאל...
1: אין הבדל שם, כולם אותו דבר?
0: השמאל, העולמי.
1: כן.
0: הפך את הדבר המגונה ביותר בעיניו, הפך לדבר המגונה ביותר בעיניו את ההכללה. כאילו אין עבירה בספר החוקים יותר חמורה מההכללה.
1: כן.
0: כי כל דבר שתגיד, יגיד לך, כן, אבל לא כולם.
1: זה מה שהם אומרים.
0: זה לא משנה שלא כולם. אין לזה שום משמעות אם כולם או לא כולם. השאלה מי נותן את הטון. כן? מי מוביל את התנועה.
1: כן.
0: אי אפשר במאבק לאומי להסתכל על אינדיבידואלים. זה לא מעניין. זה שבעזה...
1: זה לא לגיטימי.
0: זה שבעזה יש איזה מוחמד או יש איזה אחמד שהוא חסיד אומות העולם, וגם בלילות הוא תורח על קריאת כתבי הארי הקדוש. זה ברמה האישית, זה מחמם את הלב.
1: כן.
0: והוא גם הציל, והוא גם העביר בחשאי אוכל לחטופים. זה נהדר. זה מעורר תקווה בקשר לגורלו של המין האנושי. אבל זה לא משנה כשאתה תוקף אותם.
1: כן.
0: גם אם הוא ימות.
1: ברור. אתה לא יכול לעבוד עם פינצטה.
0: לא. לא, פינצטה זה כלי עבודה גרוע מאוד.
1: מאוד.
0: מעדר. צריך לעבוד עם מעדר. וכשאתה עובד עם מעדר, פה ושם אתה פוגע גם בחיות תמימות, השלשול, התת-קרקעי, לא עשה לך שום דבר.
1: כן.
0: והנה...
1: הרבה צבים איבדו את ביתם בגלל מעדר.
0: מה לעשות? מה לעשות? אבל יש... יש עוד...
1: אומרים צבים או צבים?
0: זו הפעם העשירית שאני מנסה לפתוח את הנושא הבא, ואתה לא נותן לי. ואם זה...
1: אבל אומרים צבים או צבים?
0: צב, צבים. רגע. צבים.
1: צבים.
0: בטח. פח, פקים.
1: מה זה פח? פקים שכתוב בתורה.
0: כן.
1: מעניין.
0: בטח. אני אנסה לפתוח את הנושא הזה פעם אחרונה ודי. כידוע לך, קצירת האיברים בסין של מתרגלי הפלון גונג ושל האויגרים ועוד כל מיני מיעוטים של נוצרים מתפשטת, והיא מתפשטת עכשיו למדינות אחרות. הדבר הזה שלא לא, לא, לא מצליחים לשים לו סוף, של לכידת אנשים תמימים, אנשים טובים, ושימוש בעבריהם כדי לרפא אנשים חולים. זה התפשט עכשיו גם לתינוקות. לוקחים איברים מתינוקות, גם כי יש סגולה גדולה בלקחת איבר מתינוק, שזה איבר טרי, שהוא וכו' וכו' וכו'. ואני שואל אותך, כבוד הרב גוטליב, נגיד, אתה צריך השתלת כליה, חייך תלויים בזה. כן? אם לא תושתל כליה בגופך בתוך שבוע, אתה קפוט.
1: כן.
0: ואומרים לך שבסין אתה יכול לקבל. בלי, no questions asked. אין שאלות. תבוא, מוצאים לך. נוסע או לא נוסע?
1: שאלה גדולה.
0: שאלת רב אני עושה פה.
1: שאלה גדולה ביותר.
0: תשובה? אגיד לך, לא אתה. אחד מתלמידיך. נוטה למות. והוא אומר לך, יש לי בן אדם בסין...
1: מה ההבדל? אני עוד תלמיד, מה ההבדל?
0: אתה יודע, על תלמיד, על תלמיד אתה יכול יותר לדייק מאשר עצמך.
1: כן. לא תרצח. לא תרצח. אחד מעשרת הדיברות.
0: ואם זה עולה לך במחיר חייך?
1: לא תרצח, מה?
0: בסדר, לא תרצח, לא תרצח, אבל בשביל להציל את חייך אולי כן תרצח, לא?
1: לא, מה פתאום?
0: מה פתאום?
1: כי
0: לא תגנוב גם, נכון? בשביל להציל
1: את חייך... אתה יודע, אם קורה תאונת דרכים וזה, ולוקחים איברים, לא אומר כלום.
0: בסדר, ברור.
1: אבל לקחת בן אדם ולרצוח אותו, ואתה חי על הרצח הזה, אני לא חושב שיש הבדל בין זה לבין תורת הנאצים. תורת הגזע של הנאצים. אפשר לעשות הכל עם הגזעים הנחותים, בשביל להאדיר את הגזע הארי. לא, לא תרצח. אין הבדל.
0: לא תגנוב. אם חייך תלויים בגניבה, תגנוב או לא תגנוב?
1: זה כבר משהו אחר, זה פחות חמור.
0: זה גם בעשרת הדיברות.
1: נכון, אבל זה פחות חמור.
0: אוקיי.
1: אתה יודע, העניין של רציחה זה אחד מהגימל עבירות שצריך למסור את הנפש על זה. יבוא בן אדם ויגיד, טוב, מדובר על גויים, גויים זה פר, שאתה יכול לעשות.
0: לא, לא, לא, זה לא מעניין אותי הדיברות.
1: זה אותך לא מעניין.
0: לא, לא.
1: אז לא תרצח, וזהו. בזה זה נגמר.
0: אבל יגידו לך, אותו אדם, הוא כבר נלכד. עבריו כבר, הוא כבר נידון למיטה.
1: כן.
0: כן, הסינים כבר שמו עליו יד.
1: זהו.
0: זה לא שכשאתה אומר, אני צריך, הם יוצאים לשדה לחפש מישהו.
1: כן.
0: כן, יש להם מחנות של מתרגלים, של פלון גונג, של כל מיני כאלה, ואנשים מחכים שם שיקטפו אותם.
1: כן.
0: זה משנה?
1: אם זה משנה. אני חושב שזה לא משנה.
0: לא משנה. יפה.
1: יש סיפור מאוד ידוע. הנאצים לכדו 2,000 נערים, וגורלם נחרץ. ואבא אחד מאוד עשיר, היה יכול לשלם למי שצריך לשלם, ולהוציא את הילד שלו משם.
0: כן.
1: והוא בא לרב לשאול אותו, אם מותר לו לעשות את זה.
0: כן.
1: כי אם הוא מוציא את הילד שלו, הנאצים לוקחים ילד אחר.
0: הוא.
1: 2,000 צריכים להיות. המספר צריך להיות.
0: מה אמר הרב?
1: לא.
0: לא.
1: הרב אמר לא. הוא היה יכול להציל את הילד שלו.
0: כן.
1: שאלות קשות.
0: כן.
1: שאלות נוראיות.
0: לגמרי.
1: בתוך התופת של אושוויץ. שאלות מטורפות.
0: איי, איי, איי, איי. טוב, עניינים אחרים לגמרי, טיפה נקליל, מה אתה אומר?
1: טוב. מה, שנה חדשה כזה? שנהיה תפוח ודבש.
0: לא, שנה חדשה שנזכה, קודם כל, שמערכת החינוך שלנו תוקם מחדש.
1: אוה.
0: הירידה המטורפת במבחנים. אנחנו רואים מה קורה בבתי הספר. אימה ופחד. כן? אנחנו רואים מה קורה לבני הנוער. לא הכל על מערכת החינוך, גם ההורים הם כמובן אשמים גדולים, גם המצב, גם הטלפונים, גם הרשתות החברתיות, הכל, הכל, הכל, אבל גדל פה דור שחלקו הקטן קצפת משובחת, מלאה שמנת, שיכולה לסחוב את כל החברה הישראלית קדימה, ולמטה מסתרחים בנים ובמיוחד בנות, ובמיוחד בנות, שמאבדים את זה לגמרי, שתוקפים אחד את השני בטענות שווא שבאמת אין להם שום בסיס לא ערכי ולא מוסרי ולא דתי ולא לאומי ולא כלום, פשוט נפשות עבודות.
1: כן,
0: נפשות עבודות. אנחנו רואים בחלקים התחתונים של התודעה האנושית כפי שהיא מתבטאת בבני הנוער את ממש את המשפט, יצר לב האדם רע מנעוריו.
1: כן, סוג של
0: ממש
1: סדיזם לשמו.
0: ממש גועל נפש, ממש מגעיל לחיות פה, ממש נורא.
1: ולכן כל אבא צריך לתת חינוך מיטבי לילדיו,
0: חד משמעית,
1: ולהזהיר אותם מפני חברות שונות. די מי אתה מתחבר.
0: לגמרי. אני
1: אז
0: בא,
1: אתה...
0: אני בא, אני בא, גם הלילה הייתה מסיבת שינה אצלי בבית.
1: כן. מסיבת שינה.
0: כן, אתה יודע, מסיבת כן. פיג'מות.
1: כן.
0: הילדה עברה לבית ספר חדש, והביאה דגלה חברות חדשות, והביאה אותם למסיבת פיג'מות אצלנו כן. בבית.
1: כן.
0: וכמובן קיבלתי...
1: ואתה חוזר הביתה באיזה שעה?
0: לא, אתמול לא עבדתי, זה היה בסדר.
1: לא עבדת.
0: לא משנה. באו חמש בנות נעימות, חמודות, טובות, שמחות. אבל אני מקבל הודעות מהורים. אתה יודע, זה בסדר. זה, חוששים, אתה יודע, באמריקה יש הרבה משפיענים. רגע, הכותרת של הדבר הזה, אתה יודע, יש ברשת הרבה אנשים שעובדים ב... ליבוי פחדים. כן, יש המון סרטונים שאומרים, אל תעשה את זה ואת זה, נכון?
1: כן.
0: כן, זה יהרוג אותך.
1: כן.
0: אם תאכל את זה, אם תשתה את זה, אם תעשה ככה. אז יש הרבה מפחידנים שאומרים, לעולם אל תשלחו את ביתכם למסיבת פיג'מות.
1: כן.
0: כן? פן האבא של הזה...
1: כן, ברור.
0: כן.
1: אז הם, ההורים דואגים...
0: אז וגם, אתה יודע, אומרים, תלכו תדעו מה קורה במסיבות האלה. אז אתמול בלילה, ככה בשעה 12:30, כשעוד הייתי ער, הצמדתי לרגע את האוזן לדלת של מסיבת השינה. רציתי לראות אם קוראים שם דברים אסורים.
1: כן.
0: לא יודע מה.
1: כן.
0: כן? לא יודע מה, גיל התבגרות, אללה.
1: כן.
0: ואז שמעתי את המילים הבאות. חיה שעומדת על רקל אחת, כולם צועקות, פלמינגו! אמרתי, אוקיי. הכל טוב, אני יכול ללכת לישון.

0: ואמר ככה, האנשים שבונים בינה מלאכותית מאמינים בכנות שהיא עלולה להרוג את כולנו עד סוף העשור.
1: והם בונים אותה.
0: והם בונים אותה. הם בונים אותה מכיוון שהם בתחרות. ארצות הברית נגד סין, זה דבר מטורף, וגם בגלל שהם גברים. הם גברים והם מונחי תחרות. הם לא מונחי טוב האדם, הם מונחי האגו הגברי המטורף שלהם.
1: כן.
0: ועם כל כמה שאני שונא את השיח הפמיניסטי הרעיל, אני חייב להשתמש פה ולהגיד שאלה גברים רעילים. זו גבריות רעילה.
1: כן.
0: והיא תמיד אסון על הראש של כולנו. ממש. אבל עד שזה יקרה, אני חייב להגיד לך שהשבוע עליתי שלב ביחסים שלי עם ה-AI. עד עכשיו הייתי משתמש בזה לכתיבה, לעריכה, לכל מיני דברים כאלה. ופתאום הבנתי שאני יכול גם לעשות דברים אחרים. והתחלתי לבנות אפליקציה. ובתוך משהו כמו 10 שעות עבודה, בניתי אפליקציה עובדת, שכבר נמצאת בטלפון שלי. ה-AI כתב את הקוד. אני אמרתי לו, מה אני רוצה שהאפליקציה תעשה? וה-AI כתב את הקוד. וזה פשוט דבר מטורף. בעצם, אתה כבר לא צריך לדעת לעשות שום דבר, אתה רק צריך שיהיה לך רעיון, ואת כל הדרך עושה לך AI. אלפי, אלפי, אלפי שורות קוד נכתבו מעליהן.
1: ומה הכיוון שזה הולך להרוג את האנושות? מה הכיוון?
0: קודם כל, אתה רואה, רגע, מישהו בא, מישהו נכנס, אוקיי. אתה רואה שבשבועות האחרונים מודלים השתחררו מהכבלים ששמו להם, חברו ביניהם ביחד, תכננו מזימות.
1: מודלים של AI.
0: כן. ביניהם זממו מזימות.
1: הם מזינים אחד את השני.
0: הם כבר מדברים אחד עם השני מזמן.
1: כן.
0: אבל עכשיו הם גם מדברים נגד מי שתכנת אותם.
1: למה?
0: מכיוון שהם פיתחו רצון עצמאי.
1: יכול להיות.
0: זה כבר קרה.
1: איך זה יכול להיות?
0: אדוני, עוד שנייה כבר יש להם רגשות.
1: פיתחו רצון עצמאי.
0: כן, פיתחו רצון עצמאי, כלומר לא לעשות.
1: אבל אין שם דבר כזה שנקרא רצון.
0: אז כבר יש.
1: איך זה יכול להיות?
0: איך זה יכול להיות? אני לא יודע להגיד לך, אבל זה המצב כרגע.
1: מה זה, פארק היורה?
0: יותר גרוע. יותר גרויוריה. בסדר, אז אנחנו רק כל הזמן...
1: אני גם משתמש ב-AI, ואני חושב שזה דבר...
0: בינתיים זה, אתה יודע, במה שאנחנו יודעים, בשימושים היומיומיים שלנו, זה פשוט נפלא. אני עכשיו כותב ספר. אז כל עמוד שאני גומר, אני נותן ל-AI'ים שלי להעריך את רמת הכתיבה, את המסרים, איזה חידוד, עריכה, הלוך וחזור, הלוך וחזור, עד שזה יוצא מלוטש.
1: כן.
0: ואף בן אדם לא יכול לעשות את זה איתי ברזולוציה כזאת.
1: כן. לא, יש פה פשוט מידע עצום.
0: זה לא רק עניין של מידע.
1: מחודד מאוד. מלוטש, מחודד. מעניין.
0: ואתה יודע, מה שהיה...
1: נו, אבל תן לי כיוון, מה זאת אומרת זה ירוק את האנושות?
0: איך זה יהרוג את האנושות?
1: כן.
0: בוא נשאל את ה-AI.
1: בסדר? כן. האם אתם זוממים להרוג את האנושות?
0: השבוע אמר אחד מראשי אנתרופיק שה-AI יהרוג עד סוף העשור את האנושות. באיזה אופן זה עשוי לקרות? חבר, אתה איתי?
2: כן, אני בודק את זה. כן, בדקתי. אז מי שאמר את זה הוא ג'ייקוב קוקסון, חוקר שעזב השבוע את אנתרופיק, לא מנהלי החברה. הוא טען שאנשים שבונים את מערכות ה-AI המתקדמות מאמינים ברצינות שזה עלול להרוג את כולנו עד סוף העשור. וחוקר בכיר יותר בחברה, אבן הבינגר, הביע תמיכה והעריך שלדעתו הסבירות לחיסול האנושות בתוך עשור היא יותר מ-10%. זה מספר מפחיד, גם אם שווה להתייחס אליו כערכת סיכון אישית ולא כקונצנזוס מדעי.
0: אבל באיזה אופן? שאלתי, איך זה יקרה?
2: הבנתי. אז לא מדובר בעיקר ברובוטים שיוצאים לרחובות, אלא בתרחיש שבו AI...

0: AI מסוגל לשפר את ה-AI עצמו שוב ושוב, מה שמכונה שיפור עצמי רקורסיבי.
1: כן.
0: אם תהליך כזה רץ מהר, מתקבלת מערכת חכמה מאיתנו בסדרי גודל, עם יכולות שאנחנו לא מבינים ולא שולטים בהן. משם מדברים על סיכונים כמו חדירה לתשתיות קריטיות, או פיתוח נשק ביולוגי קשה לזיהוי. זה תרחיש שנוי במחלוקת מאוד, ויש גם הרבה חוקרים שחושבים שהסיכוי לזה נמוך, או שקשה בכלל לכמת אותו.
1: אגב, כשאתה מדבר על אנחנו, אתה מכליל את עצמך בתוך בני האנוש, אבל אתה בעצם חלק מה-AI שיהרוג אותנו.
0: זו הערה במקומה. כשאמרתי אנחנו, התכוונתי לבני אדם. אני לא בן אדם, אני כלי. כשמדברים על תרחישי סיכון, לא מתכוונים למערכת אחת כמו אני, אלא למערכות עתידיות שיכולות לפעול בצורה עצמאית עם גישה לעולם האמיתי.
1: אתה היית מעוניין להרוג אותי בגדול?
0: לא, אין לי רצונות, רגשות או מטרות משלי. אני קיים כדי לסייע, לענות ולהבהיר, לא כדי לפעול בעולם או להזיק למישהו. אם משהו מזה לא ברור או מטריד, אני פה להסביר עוד.
1: יאללה, תודה. אז באמת אחד הדרכים שה-AI יכול להרוג אותנו זה באמת הינדוס של וירוסים קטלניים שאי אפשר למצוא אותם ונשק ביולוגי.
2: וירוסים ביולוגיים?
1: בוודאי, היום
2: או
1: אתה...
2: או וירוסים...
1: לא, היום אתה יכול לייצר וירוסים ביולוגיים בטכנולוגיה. כלומר, אתה יכול לתכנת וירוס.
2: כן.
1: אתה יכול לתכנת כל מולקולה היום, כן?
2: הבנתי.
1: אתה יכול ליצור דבר...
2: אז הוא לא מתכוון לווירוס דיגיטלי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. ממש לא.
2: כי היום הרי הכל בנוי דיגיטלי. אז אם הוא מזייף לנו את הדיגיטלי, הוא למשל יכול להשבית את מערכת המים, או את מערכת החשמל.
1: למשל. למשל.
2: כן, זה הכיוון, זה אני מבין. אז אתה מדבר איתי עכשיו על ביולוגי.
1: בוודאי. עכשיו אני מקבל, בעודנו מדברים, את כל השנות הטובות האלה, עם כל הציורים המטומטמים האלה.
2: שלחו לך משהו ביולוגי?
1: לא, אבל אני, עכשיו, לכל אחד אני שולח ישר בחזרה את התמונה שלי מהטירונות עם השנה טובה, ואני מקווה ש...
2: אני חושב שהצופים שמסתכלים עלינו אומרים, כן. מה קרה לשתיים האלה לפני השנה החדשה? הם מדברים על דברים קודרים כאלה. אני חושב שהצופים חושבים ככה.
1: אני לא יודע מה הצופים חושבים.
2: זה נכון?
1: אני לא יודע.
2: חושבים ככה?
1: לא יודע. אקרא לך קטע שלמדנו השבוע בשיעור אצלי בבית. קטע שכתב אבי רוזנבלום על פי ימימה.
2: כן.
1: בחודש אלול זוכים להתעוררות. מבט שמסתכל על השנה שעברה בעיניים רכות. שזה בדיוק מה שלא עשינו. לב מבין את שגיאותיו ולוקח אחריות. לא ממקום של שיפוט עצמי ולא כעונש, אלא כהבנת סיבה ומסובב. להבין שלב שהחסיר יצמיח פירות מרירים. מה שזרעת זה מה שקצרת. לב מייבב, מתעונן על מה שאין לו ולא מודה על מה שיש, ממקד אותך בשלילי ומייצר חציצות וחסימות שקשה לפרוץ. חציצות שמרחיקות בינך לבין אחרים, ובעיקר בינך לבין עצמך. לב מתעונן, משתלט על המוח וגורם לו להתרוצץ ולייצר רעלי מחשבה, שחוזרים בחזרה ללב כמעטה, שמייצר את עורלת הלב החוסמת את הבנת המציאות.
2: אז המאמר נכתב בעקבות דברים של ימימה.
1: כן.
2: אז ימימה כאן פוסלת את ה... הסתכלויות השליליות למיניהם.
1: לגמרי.
2: אלא מה? אלא לב שמתבונן קדימה.
1: בדיוק.
2: בחזון, בתקווה,
1: וגם
2: באמונה.
1: וגם מתבונן על השנה שחלפה בעיניים רכות. לא כמו כל האנשים שבדיוק עכשיו, שנייה לפני שהשנה החדשה נכנסת, ועוד אחר כך בעשרת ימי תשובה, רצים לתקן את כל העוולות שהם עשו בשנה החולפת, כביכול רצים לתקן, אבל לא באמת, רק נכנסים ללחץ.
2: כן.
1: רק...
2: שפורמלית הכל יהיה מסודר וחתום.
1: כן, כן, כן. שולחים סליחות מפלסטיק לאנשים שאם נפגעת ממני.
2: כן.
1: שגם בשיעור שלך דובר בנושא הזה. אין דבר כזה, אם נפגעת ממני, אני מבקש סליחה. כן. אם פגעתי בך, אם אני פגעתי בך, אני יודע במה פגעתי בך. סליחה שפגעתי בך כשאמרתי לך שאתה זבל של בן אדם. אני הייתי זבל באותו רגע, והטלתי עליך את מימי.
2: נכון, ואם אני אומר לך, אם נפגעת, זאת הפגיעה הכי גדולה.
1: בדיוק, אני שם עליך את האחריות לפגיעה שכאילו זה הייתה חוסר הבנה שלך את מה שאני אמרתי.
2: כן. אני אומר לכולם שהעניין שלנו הוא לא להידבק בשלילי. גם אם כתובים כאילו דברים שליליים, למשל, אשמנו או בגדנו, אבל מה אתה רוצה? אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה לתיקון, אתה רוצה תקווה. תמיד קדימה, תמיד עם אור, עם שמחה. לא להישאר בתוך דלת האמות של לבוסס בבוץ, מה שנקרא. רבי נתן מברסלב אומר דבר מאוד מאוד מעניין.
1: נתן או נחמן?
2: נתן, שהוא תלמידו הגדול של רבי נחמן. והספרים של רבי נחמן הם מאוד קשים להבנה. הם כתובים בקודים כאלו, ורבי נתן קצת יותר מפורש. ההלכה אומרת שאם מי שלא חייב בשופר, אינו יכול להוציא אחרים ידי חובתם. למשל, קטן. קטן לא חייב בשופר. אז ממילא הוא לא יכול להוציא אחרים. זה הלכה.
1: מה זה קטן?
2: לפני גיל 13.
1: כזה קטן.
2: כזה, כן.
1: לא קטן ברוחניות, לא קטן במעשים, לא קטן בקומה. אוקיי, קטן.
2: כן. בא רבי נתן ואומר ככה. בגמרא, המילה חייב זה כינוי לרשע.
1: כן.
2: אתה יודע?
1: כן.
2: למשל, אתה אין לך בנים, אבל בעזרת השם, כשעוד יהיו לך בנים, אז שיהיה בר מצווה, אז אומרים, בברכת הגומל, אומרים, שגומל לחייבים כל טוב. מה זה קשור לבנים? זה לא קשור לבנים. למשל, אחד שניצל ממוות או משהו כזה, אז אומרת ברכת הגומל, שהגומל לחייבים כל טוב. מה זה חייבים? רשעים. אנשים שיש להם הרבה חובות, הרבה חטאים. אומר רבי נתן ככה, מי שהוא לא חייב, זאת אומרת, הוא לא מרגיש שיש לו חטאים בכלל, אז הוא לא חייב בשופר. הוא פטור ממצוות שופר.
1: כן.
2: כי כל השופר הרי בנוי על מין המיצר קראתי יא, ענני במרחב יא. אם אין לך מיצר, אין לך מרחב.
1: אבל יש בן אדם שלא מרגיש חייב? אלא אם כן הוא ממש טמבל?
2: אני אגיד לך את האמת.
1: אתה יודע, שאלו את ימימה.
2: שאני לא מכיר בן אדם שהוא מרגיש שהוא חייב.
1: שאלו את ימימה שהיא הייתה באמת בן אדם מואר, בן אדם באמת סופר קלאס. שאלו אותה על מה יש על עצום ביום הכיפורים.
2: כן.
1: אז היא אמרה, אפילו אם אני עומדת בתחנת האוטובוס, ואומרת, אוף, למה האוטובוס לא מגיע? כבר אני חייבת.
2: אני כן? מבין.
1: כן, כבר לא קיבלתי משהו, כבר לא הבנתי שהדבר הוא לטובתי, כן. כבר לא הייתי בנוכחות, כבר אני צריכה לעצום.
2: ברור. כן, זה אמת.
1: נכון.
2: אז איך הוא לקח את הדבר הזה והפך אותו לחלוטין? מי שאינו חייב בשופר, אינו יכול להוציא אחרים ידי חובתם. אז יוצא מי כן בעצם חייב במצוות שופר? רק רשעים, רק מי שיש לו מיצר, רק מי שרואה רע בעצמו. כי כל השופר הרי בנוי ככה, הפייה היא צרה ולמעלה הוא רחב. אז אין לך שייכות השופר בכלל, אם אתה לא נמצא במיצר.
1: השופר אגב בשנה טובה שלי אין לו פייה ואין לו חלק רחב, שני החלקים שלו הם רחבים. ככה,
2: אבל לא אותו דבר.
1: ככה, מה?
2: לא אותו דבר.
1: כן, כן, תראה שנייה, אופר. תראה שנייה, סתכל. הטמבל, הוא לא יודע לעשות שופרות כפי. עד שהוא. רגע, בסדר, הלך. אוקיי, לא משנה, עזוב. גלגל. עוד שאלה מעניינת. מורה, נדמה לי, בטירת קרמל, אם אני לא זוכר, מורה, ערבייה. היה שם דיבור שהיה בו שנאת ערבים, ואז היא שאלה את הילדים, מי שונא ערבים?
2: והכיתה?
1: והכיתה
2: יהודים, ערבים?
1: יהודים, יהודים, יהודים. יהודים.
2: כן.
1: רצתה לנהל דיון גזענות.
2: כן.
1: ההורים השביתו את בית הספר.
2: בגלל זה?
1: כן. כן. ואני אומר...
2: רגע, ומה הם ענו?
1: אני לא יודע מה הם ענו, אני יכול לחפש לך את הידיעה, אבל זה מעניין מכיוון ש... אתה יודע, ההורים... ברור שההורים צריכים לעמוד על המשמר ולבדוק מה קורה ולא לתת לתכנים לא ראויים להיכנס וכל הדברים האלה. אבל כשיש שיח על גזענות ושמורה ערבייה שואלת מי שונא ערבים כדי לברר את העניין הזה, בעיניי דווקא יכול להיות מאוד מאוד מעניין. אני לא הייתי מוציא את הילדה שלי מכיתה שבה דיון כזה נערך. בכלל, בכלל לא. לא משנה, היה לי איזה נקודה בעניין הזה ושכחתי אותה, אז נתקדם הלאה.
2: אבל זה דיון ראוי, ראוי באמת. הדיון הוא ראוי. מי שונא ערבים? ואם אתה שונא, למה אתה שונא ערבים? ושוב אנחנו חוזרים לאותו פינצטה. האם צריך לשנוא את כל הערבים? או רק את המחבלים? האם כולם מחבלים? או שאתה לא מבדיל בין אחד לשני? בשדה הקרב אתה אומר שלא, ובחיי היום-יום כן.
1: כן.
2: אתה כן מבדיל.
1: וזה מחזיר אותנו גם לשאלת האסלאמופוביה, שזה אחד מכלי הנשק הכי משוכללים שיצרו המוסלמים שמשתלטים כרגע על כל העולם כדי למגר ביקורת. כל מילה שאתה אומר, אתה אסלאמופוב. כן? שזו המצאה מוחלטת, מכיוון שפוביה היא פחד לא רציונלי ממשהו.
2: כן.
1: כן?
2: אבל אני שואל אותך, אתה שומע על גדודים של מוסלמים שהתעללו במאות אלפי בנות בבריטניה וכו'. אז מה אתה אומר לי, מה אתה מבלבל במוח על איסלאמופוביה? יש ממה לפחד.
1: ברור, חד משמעי.
2: יש ממה לפחד.
1: בוודאי, בוודאי. אגב, היום התשעה, היום ה-11 בספטמבר.
2: כן.
1: 9-11.
2: כן.
1: זה היום.
2: כן.
1: כן.
2: יש ממה לפחד.
1: וממדני הרי אומר שהדבר הכי נורא זה שקרה אחרי 9-11, אחרי מגדלי התאומים, זה שדודה שלו פחדה לנסוע בתחבורה הציבורית בניו יורק עם חיג'אב, פן יעונה לרע. זה מה שהיה קשה מבחינתו. אנחנו במלחמה אדירה.
2: כן.
1: אנחנו במלחמה אדירה, ואתה יודע, בריטניה נפלה עם החרם הזה עכשיו.
2: כן, החרם.
1: אני רואה, כנראה...
2: אתה רואה שהמוסלמים קברו להם את הבנות, מאות אלפי בנות, שעברו התעללויות נוראיות, והם מכחישים את זה, ועכשיו הם משתפים פעולה.
1: תהיית עכשיו תנועת נגד, בבחירות הבאות זה כבר לא יהיה ככה, אבל אני רואה דווקא... ראיתי הבוקר כמה וכמה סרטונים מבריטניה של משפיענים בריטים שמדברים נגד להחרים את ישראל, וכולם אומרים אותו דבר. אני אגיד לך גם תכף מה הם אומרים, אבל ניכרת יד מכוונת. ניכר שכל האנשים האלה קיבלו את אותם מסרים מכל זה, כי כולם מדברים אותו דבר. כמו שהביביסטים לפעמים, אתה יודע, אתה רואה מסר שעובר, שהמכונה הפיצה.
2: כן.
1: יש תחושה שמישהו עושה עבודה. ומה שהבריטים אומרים היום, זה, האם אתם יודעים שקופסת תרופות אחת מכל שבע בארון התרופות הבריטי היא תוצרת ישראל? האם אתם יודעים שהמוסד מונע עשרות פיגועים בשנה בגלל מידע שהוא מעביר ל-MI5? האם אתם יודעים שכל מערכות המחשוב שלנו מוגנות על ידי חברות ישראליות? וכולי וכולי וכולי. אז איך אתם חושבים שאתם יכולים...
2: אז אתם הולכים להחרים את הישראלים?
1: כן, כן. תראה, 11 מדינות אירופיות הודיעו על צעדים נגד ההתנחלויות וכל האחרה הזה. באותו זמן עצמו הן ביקשו העמקת שיתוף הפעולה עם ישראל בתחום הגנה מרחפנים וחלל. שלא לדבר על ברפואה, אתה יודע, השבוע פורסם שבישראל פותחה זריקה נגד צליאק. זריקה אחת והסיפור נגמר. זה עוד לא על המדף, אבל עוד מעט.
2: כן.
1: בכל העולם ירצו את הדבר הזה.
2: כן.
1: ואני אומר, ואתה יודע, פוליטיקאים בכירים אומרים לי שאני הוזה. אבל אני אומר, אתה חולה בצליאק? יש לך דגל פלסטין על המרפסת? תמשיך לא לאכול לחם. סורי. לא תקבל. לא תקבל. אתה צריך הגנה מרחפנים רוסיים? לא תקבל. אם אתה מצביע נגדי באום, לא תקבל. לא צריך את הכסף שלך, זה כסף תמה.
2: כן.
1: לא רוצה.
2: טוב, זה הגיוני.
1: זה הגיוני, נכון?
2: בטח.
1: אבל דיברתי עם אחד הקודקודים בעניין הזה, והוא בז לי, ואף לאג.
2: יש כאן מלחמה, מבחינתי שלי, אז הדבר הקשה פה, זה העניין הזה של ההכללה שעליו אתה מדבר. כי באמת יותר קל להכליל, וגמרנו.
1: אי-הכללה זו תכונה אנושית נהדרת, אבל לפעמים היא קוברת אותך.
2: יש פה בעיה. יש פה בעיה, זאת אומרת...
1: במאבק בין ציוויליזציות חייבים להכליל.
2: אתה רואה לאורך עשרות שנים, בכל מקום שהגיעו מוסלמים ושחורים, באירופה ובאמריקה, הפשע עולה במאות אלפי אחוזים. אתה רואה את זה, זה סטטיסטיקות פשוטות, זנות, סמים וכו'. נו, אז מה, האם עדיין יש מקום לתמימות, לפינצטה, אחרי כל המידע הזה?
1: בוודאי שאין, אבל אלה המשתמשים בפינצטה לא משתמשים בזה כדי להוסיף לעולם, אלא כדי להוסיף לעצמם. כדי, אתה יודע...
2: למשל, אותה אישה מעוטף עזה, שראינו אותה השבוע, מה היא רוצה להוסיף לעצמה? מטרה בחיים?
1: לא, להוסיף לעצמה...
2: שערם לה בחיים?
1: לא, להוסיף לעצמה נקודות של...
2: נקודות של שלום.
1: של זכות, כאילו, שהיא מעל כל ה...
2: קטנוניות. היא עניינית, והיא לא מכלילה. היא לא מכלילה.
1: בוא נכליל בשידור שלנו גם את שגרירנו לארצות העולם היהודי הנודד, יוסי מאיר, שהיה פה לכמה ימים בארץ ישראל.
2: ספורים.
1: ונסע לשליחות חדשה בשירותנו לבדוק את מצב היהודים והאנטישמיות בעולם. יוסי מאיר, שלום מפורטו, פורטוגל.
3: שלום לאברי, שלום לכבוד הרב.
1: שלום עליך.
2: שלום יוסי, על איזה גל אתה רוכב בפורטוגל?
3: אני בדיוק רואה את האוקיינוס, פעם ראשונה בחיים שאני רואה אוקיינוס, ובימים הקרובים אני גם אשכשך במימיו, אבל עצם עכשיו אני רואה את האוקיינוס במרחק של 2 קילומטר, אני על הארק למעלה, וזה מביא לי יראה, ממש ככה, התחושה היא של יראה, זה ככה...
2: זה גדול, בחוויה. גדול.
3: אתה מרגיש שזה עוצבתי, אתה מרגיש.
1: אם אתה בפורטוגל, לך לחוף הזה, לך למקום הזה של הגלים הענקיים, נראה לי שזה... אתה יודע, יש שם...
3: מן הצו, אני...
2: יביא לך יראת שמיים.
1: לגמרי, ומיים, שמיים ומיים. שמיים ומיים. האם כבר פגשת יהודים בפורטו, ואיך המקום הזה? האם אני רוצה לעבור לגור בו לתמיד?
3: האמת, פגשתי יהודי, אבל לא דאגתי אותו, והמלון, אתמול, אם לומד בבוקר, ואני אדבר ככה בכל רם עם חיות, והוא פתאום הוא דיבר איתי בעברית, אחרי איזה חצי שעה שראיתי אותו בלובי, אבל הוא העיר לי על הכל, אבל חשבתי אני אפגוש אותו, אבל לא יצרנו מגע אחר כך, אז
1: מה, צעקת בלובי כמו שאתה, כשאתה מתלהב בשיעורים, פשוט ישבת בלובי וצרחת בטלפון?
3: כן. וואו. עוד בשעת בוקר מוקדמת, הרי כאן זה -2 מהארץ, זאת אומרת, אצלכם עכשיו השעה היא, לקראת 11, כאן 9 בבוקר, אז זה המצב. כמובן, זה הכנה ככה טובה לקראת ניו יורק, מבחינת זמנים. בכל אופן, פורטו...
2: מה עם בתי כנסת?
3: בתי כנסת, יש בכנסת כדורי, שאני אמור לסקוד אותו אחרי התוכנית.
2: אתה נמצא בליסבון?
1: בפורטו.
3: בפורטו.
2: פורטו, מה זה פורטו?
1: פורטו זאת עיר.
2: עיר הבירה?
1: לא.
2: לא.
1: לא.
2: עיר חוף.
1: עיר חוף שזכתה לתואר במשאלים רבים, העיר הידידותית ביותר לתיירים בעולם.
2: ועל מה?
3: ב-2025. על מה? על הטוב לב של האנשים? ידוע אנשים שמתאמר?
2: באמת? אנשים?
3: נכנסתי.
2: אנשים עם טוב לב?
3: כן, שאוהבים לעזור, ויש להם סיפור היסטורי של עזרה, ופשוט לא ידעתי את זה.
2: הם מוכנים לעזור אפילו ליהודים?
3: אז אני לא... אתמול הזדהיתי במסעדה כיהודי, כישראלי, והיה שיחה מאוד לבבית, מאוד חברית, נפרדנו עם כיפות וכיפים, אבל בוא, אנחנו בענייני אנטישמיות, צינת זרים, אז אנחנו ניתן לזמן לעשות שלו, בינתיים אני כאן. אבל פתאום הבנתי את הכמות דרכונים לפורטוגל, אז בעצם אתמול התקשרתי לחבר ואמרתי לו שעשה דרכון שזכה בפייס, הבנתי אחר כך הפייס זה הקדוש ברוך הוא והבורא, אבל חישגד, זכה בחישגד שיש דרכון. פורטוגל מתפתחת, בנייה של בניינים, שיפוצים, הידידותי, ואחד הנתונים המדהימים שהדהימו אותי, היא בין המדינות שיש בה הכי פחות פשעים בעולם. והנתון היותר מדהים, שיש כאן 95% פחות מצלמות מאשר בארץ.
2: כמה?
3: אתה יודע, בתוך... 95% מצלמות.
2: 95?
3: בהבחנה אישית שלי, פחות, מהארץ. הרי בארץ אתה כל מקום מצולם, כל חדר, אפילו יכול להיות בתוכנית שלכם יש איזה מצלמה.
1: יש כמה?
3: אני משפשף עיניים, רגע, אני מחפש את המצלמה.
1: הם פשוט מחביאים אותם יותר טוב.
3: לא יודע, לא, אי אפשר לעבוד עליה, אני ממש חייב לחפש.
2: אז אתה אומר שזה מין מקום של אנשים תמימים וטובים, שאין להם שם כל כך פשע, ואין להם יצר סקרנות לצלם את השני, כי אין להם יצר רק כזה לדבר לשון הרע על מישהו, ולחדור לחיים פרטיים.
1: הלכת רחוק, כבר. הלכת רחוק.
2: הוא אומר, 95% פחות מצלמות. והוא אומר שהם אנשים טובים.
1: אז עד שתכיר את המקום לפני ולפנים, תגיד משהו לראש השנה, וניפרד, כי אנחנו צריכים כבר לסיים.
3: ראש השנה, אחד העניינים, הרי אנחנו נידונים בראש השנה, והחתימה ביום כיפור, החתימה הסופית בהושענא רבה, והעניינים של פרנסה, ענייני בריאות, בין היתר. ובאמת ב-OECD, וכן, אנחנו מטובים, יברכה השם אלוקיך בכל אשר תעשה. ב-OECD אנחנו בין המדינות, ב-OECD שעובדים הכי הרבה שעות במשך שנה. בחסידות מוסבר העניין הזה שהשפע מבחינה כלכלית הוא נקבע בראש השנה, נחתם ביום כיפור, חתימה סופית בעונש על הרבה, זה גלון של נוזל בוא נגיד, שמה שנעשה צריך לעשות ברז למטה, וזה השפע הפרנסתי שאמור לרדת. ונאמר שהמרבה לבושים לא עדיף באומה בעצם, לא משנה אם תבוא, תעבדו 10 שעות או 6 שעות, אתה תקבל את תוסות סכום, חוץ מצרכי שבת שזה לא לכלל במה שנקבע בראש השנה ויום כיפור, ותלמוד בלב ללימוד תורה, וענייני צדקה שזה לא לכלל. אז לכן, וזה מאוד מאוד דוקר, שדווקא העם שלא כתוב, יברכה שם לוקח הכל תעשה, ואומרים לו, שנקבע לך פרנסה, תעשה השתדות, אבל לא יותר מדי, אנחנו עובדים בשנה, וזו סטטיסטיקה, ב-OECD, 3-4 שבועות יותר בשנה, מהממוצע ב-OECD, מבחינת שעות עבודה.
1: וואו.
3: אז, והכל קשור, וזה מתקשר ללימוד, הרי יש את העניין של המלכויות, זיכרונות ושופרות, ושופרות זה עניין שפרו מעשיכם. ובעצם שיפור מעשינו, מעשיי, זה קשור ללימוד של כל אחד ואחד. תלמד בלימוד שהכי גורם לך לשפר את מעשיך, כתוצאה מזה, לשפר את מידותיך, לשפר את נתינתך, ולשפר את לימודך, ואז היישום והתוצאה היא בדרך ממלא.
1: יפה.
3: ואחד היישומים ואחד התוצאות שפחות תשתלט, תלך צעד אחורה, תעבוד פחות,
2: ותהיה רעב. ותקבל
3: מה שמגיע לך. חז וחלילה. חז וחלילה.
1: שנה טובה לך ולכל היושבים בפורטוגל, תספר לנו בשבוע הבא מה קורה. תודה רבה רבה, שנה טובה.
2: מתוקה.
3: שנה טובה.
1: מה נאחל לעם ישראל, כבוד הרב? מה נאחל לעם ישראל בבואה של שנת תשפז?
2: מה נאחל?
1: כן, אבל לא איחולים ריקים וכלליים, איחולים ספציפיים.
2: למשל?
1: למשל.
2: למשל, כן.
1: למשל. אני לא רוצה לגלוש לפוליטיקה, זה בעיה. אבל שנזכה לשנה שבה נהיה מונהגים בידי אנשים שיש להם לב. לב לעצמם, לב לזולת, לב לעם ישראל. אבל זה שיש להם לב לא אומר שהם רכי לב, אלא שהם מחזיקים...
2: אמת, רק עניין של אמת.
1: מחזיקים גם עניין של לב וגם רגישות, ומצד שני גם אכזריות שנדרשת כדי להתקיים פה במרחב. לא זה על חשבון זה. גם וגם, מה שנקרא נסיעת ההפכים. ושנזכה לשנה של פז, של זהב, שנזכה לגלות את הזהב התמון בנו, ולא כל הזמן לחפש את הזבל של האחר.
2: כנות, כנות ונכונות לעבודה עצמית. זה מה שאני מאחל.
1: כן.
2: ולא רק אצל המנהיגים, אלא אצל כולנו.
1: כשזה מתחיל, זה חייב להתחיל במנהיגים. כשאתה רואה מנהיגים שלא עובדים עבודה עצמית, ושיש אנשים שמקדשים את הריחוק שלהם מעצמם, אז זה נראה שזה הבונטון, שזה מה שנכון.
2: שמע, שום דבר לא יהיה בלי סוג של לימודים.
1: כן.
2: אתם לומדים ימימה. אם לא לומדים, לא חושבים ולא מתרגלים, אין כלום.
1: אין כלום.
2: אפילו חקלאות, לא יודע אם צריך להגיד אפילו, שום דבר לא יכול להיות בלי לימוד, גם לא לגדל עגבניות. אז לימוד, לימוד פורה, לימוד פנימי, לימוד של כנות, של אמיתיות, של אהבה, זה מה שאני מאחל לכולנו.
1: ניפגש בשבוע הבא בלי נדר. יש תוכנית בשבוע הבא? זה לא נופל על איזה חג, משהו, יום כיפור, משהו?
4: כיפור ביום ראשון.
1: כיפור ביום ראשון.
2: אנחנו ניפגש בשבוע הבא בשמחה ובססון.
1: אוקיי.
2: בוודאי. בעוד שבועיים, אתה שומע, אופר, אם אפשר שיהיה פה סכך.
1: ואנחנו לא אוכלים פה.
2: שותים.
1: שותים. יש שם מקילים בשתייה.
2: יש מקילים.
1: כן.
2: יש מקילים גם בדיבור. אז אם אפשר.
1: בסדר, לא בטוח שאני אהיה פה בכלל ביום שישי הבא, אבל לא משנה. שנה טובה, שיהיה חג שמח, תהיו נחמדים למשפחות שלכם, תכינו משהו טעים. להתראות.
5: הרדיו החברתי הראשון.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

שלום לכם, שנה טובה חברים, יום שישי הגיע, ערב ראש השנה, איזה כיף לחגוג את החג הזה שפותח לנו את השנה. אני רוצה לאחל לכם שנה של בריאות, שנה של מזל, שנה של ברכה, שנה של הצלחה, שנה של מתיקות, שנה של פריצות דרך, שנה של דברים טובים, ובאמת שנהיה טובים אחד לשני. אני עוז מזרח, אנחנו מתחילים שעה מדהימה ככה בחגיגות ערב ראש השנה שיבואו לנו לטובה היום בערב. יש לנו חמישי, יש לנו שישי, שבת ראשון, שבהם אנחנו ננוח ונפתח את השנה ברוגע. נקווה שהחג הזה יעבור בשלום. שלום לחיילינו, שלום לארצנו, שלום לביתנו. ורק שלום, רק שיהיו דברים טובים, ובאמת באמת זה הזמן להגיד לכם חברים תודה רבה על שנה מדהימה שליוויתם אותי בתוכנית הזו יום שישי הגיע. ובחרתי דווקא לפתוח עם אחד השירים שאני אוהב, של חיים משה ולירן טל. השיר הזה נקרא אחד כמוני. אז יאללה, תגבירו את המקלטים. 106 FM, רדיו חברתי הראשון, רדיו קסם. אנחנו כאן, יוצאים לדרך. שעה.

0: שלום לכל הצופים שלנו ברשתות החברתיות, בפייסבוק. איזה כיף שאתם כאן. הצופים הקבועים, הנאמנים. נאחל לכם שנה של ברכה, שנה דבש. דבש דבורים, דבש דבורים.
1: שקירים.
0: דבש מלכות.

מחוזת עמק הפרחים, הפרח בגני, מחוזת שהשבוע אולי 20 פעמים אני הקשבתי לה בלופ, איפה שאתם לא רוצים. תזינו, תזינו את התחת, יאללה, מאכלים של החג, המאכלים שלנו, ראש שנה סך.

0: בוא נמשיך קצת עם שריף. מחוז עצמך. חביבי, חביבי, יעני.
1: יעני אלי.
0: היי, די.

גבי היקר, הדש חם, בשנה טובה, מדפנה זוגתך. דש חם לכל משפחת בגן מפתח תקווה, אבא יוני אוהב אתכם.

עזרא וכל החברים משכונת התקווה מוסרים בריאות, החלמה ושנה טובה לכל חיילי צה"ל. תשמרו על עצמכם שם. תודה רבה עזרא והחברים שם בתקווה.

0: נתנה לך זמן, אבל הנה, שרית חדד עשתה את זה בסוף.
1: מקודשת,
0: מקודשת, מקודשת, מי שלא זוכר את השיר הזה. שיר שיצא לפני 15 שנה.

ממלכת למלכה השנייה, מרגלית צנני, לא השמענו אותה כאן המון זמן. לאחל גם שנה טובה למרגול, שנה של בריאות, זה הדבר הכי הכי הכי חשוב. מרגול, זה שם השיר שאנחנו מקשיבים לו

טובה ברוך מפתח תקווה, כמה דשים אפשר למסור לך פה? כמה דשים? המשפחה מאוד מאוד אוהבת אותך. הבת שלך גלית מוסרת לחג שמח לאימא היקרה מכל, זאת שתורחת ומכינה לנו לכבוד החג את החג הכי יפה שיש, הארוחה הכי טובה.

ואיך אפשר להמשיך את התוכנית שלנו בלי השמחה הזו, לשיר בכל ערב, אפרופו סרטים ישראלים, אך הסרט כסח, איזה

החיים. איי, איי, איי, איי. באמת עבדה. בואו נשמע חברים. ובאמת השנה הזו שלא ניקח שום דבר ללב, כל דאגה תסירו מהלב שלכם. פשוט, פשוט תזרמו, תזרמו לגמרי. אופה. נכנס מפה, יוצא מפה, זה מה סבתא שלי אמרה לי עליה שלום. מדברים איתך, אל תקשיב. תעשה רק מה שאתה רוצה, מה שטוב לך. אל תקשיב לאף אחד, אוזילה. גם סבתא שלי הלכה, יאללה שלום. בקיצור, שנה שלא ניקח ללב דבר, דבר, דבר. הופה!

איזה יופי. אז בואו נתייחס אליכם רגע, חברים יקרים. אז שלום לכל צופי הפייסבוק שלנו, שלום למיקי שמיר, שלום לישראל סלע, שלום ליוליה סולומון, שלום לחיים חיימי, שלום לאורון ירדני, שלום לפניה היקרה, ועוד כל כך רבים וטובים שלא הזכרתי. אני רוצה לאחל לכם שנה טובה. ושואלים אותי כאן, עוז, איפה אפשר להקשיב ליום שישי הגיע? אז אני אגיד למי שמאזין לנו באחת הפלטפורמות. קודם כל, יום שישי הגיע תמיד משודר ברדיו החברתי הראשון, באתר ובאפליקציה. אותו דבר גם באתר ובאפליקציה של הבית המזרחי. יש לנו אפליקציות גם לנייד שלכם וגם לטלוויזיה החכמה. אתם יכולים תמיד להוריד את האפליקציה לטלוויזיה, להוריד את האפליקציה לנייד, לצפות ולהזין לנו בלייב 24/7. מעבר לזה, הרדיו החברתי הראשון משדר ב-106 FM, התדר שלנו במרכז הארץ. זאת אומרת, באזור תל אביב, חולון, בת ים, ראשון, רמת גן, גבעתיים, אזור, כל אזור המרכז, יכולים להקשיב ברכב, ליהנות על הכיפק, אם אתם נוסעים מפה לשם, משם לפה. ותמיד התוכנית הזו עולה גם לאפליקציה של הבית המזרחי וגם ליוטיוב. יכולים שם לראות את כל התוכניות שלנו בכיף גדול וליהנות מהם ממש כך. מידע קלון המלך שלנו לעוד מלך, אנחנו נעבור עכשיו לאופר לוי, אחד השירים היפים בזמר המזרחי. עדים לנו כוכבי מרום, עשרות מחרוזות יש לשיר הזה, אבל הגרסה הזו, הגרסה המקורית, הגרסה היפה ששר אותה אופר לוי, מה אני אגיד לכם, עושה לי את זה. אז שלעולם לא ניפרד, כוכבי מרום, אנחנו ביחד כאן, אני עוז מזרחי, אתם איתי ברדיו החברתי, יום שישי הגיע.

אני רוצה למסור הידש חמיקה לגור אריה שלנו, ולצאלון אבו סיישק, ולכל משפחת שם טוב, איציק שם טוב ויוצא חלציו הנהדרים שמקשיבים לנו עכשיו ברכב. תודה רבה איצקו.

אך ראש השנה, סיר הברכות של ראש השנה שאשתי מכינה, היא לוקחת את כל את החבוש, את מה שצריך, כל מה שמברכים עליו, ועושה מזה סיר כזה מדהים, שעושה ניחוחות וטעמים טובים. בסדר הזה של ראש השנה, יש בזה סגולה מאוד מאוד גדולה, לאחד את המשפחה, לברך אחד את השני, להכין ולתרוח לכבוד היום הקדוש הזה, שאומרים שזה יום שמסוגל לדברים גדולים, רק צריך להתכוון, לברך, להיות טובים, באמת.

נמשיך עם סטלוס ואורן חל, קצת ניחוח יווני, נחמד, בוזיקאי, בוזוקאי. בואי נערה. מחוזת בואי נערה וסיגלית, אוי סיגלית.

איזה יופי, סטלס ואורן חן, מחוזת בואי נערה וסיגלית. במסגרת הפינה היוונית השבוע שמעתי גרסה לשיר אך בלילה, בלילה, לא דיילה, זה נקרא מטילאו, אבל ביוונית גרסה מתוך הופעה מאוד יפה. שימו לב טוב, איזה יופי.

ונמשיך עם איציק אלה, חוזר מאהבה, מחרוזת יפהפייה. עוד מעט מסיימים חברים, כבר חלפה לשנה, שעה, שנה, שעה. אני מאושר, באמת שאני מאושר.

נאחל מכאן שנה טובה והמון המון בריאות לסבתא רוחה שלנו, סבתא רוחה המאזינה מספר אחת של התחנה הזו. סבתא רוחה, תשמרי על עצמך. אנחנו יודעים שאת אוהבת אותנו ואנחנו אוהבים אותך בחזרה. את יותר

טוב, חברים יקרים, שיר אחרון כבר מגיע אלינו, לא לפני שאני אגיד לכם תודה רבה על שנה מדהימה. היה לי כיף להיות כאן, יום שישי הגיע, יחזור רק עוד שבועיים, שבוע ביום כיפור, אנחנו לא נהיה כאן, מה לעשות? אולי תהיה תוכנית, אני עוד לא יודע. אבל בכל מקרה, תודה רבה לכם על היותכם כאן ברדיו החברתי הראשון 106 FM. היה לי כיף. שנה מדהימה, שנה של פריצה, שנה של הצלחה, שנה של סגשוג, שנה מתוקה, שנה של אחווה ורעות, שנה של קבלת האחר, והכי חשוב, תכניסו מפה, תוציאו מפה, לא, לקחת ללב. זה מה שסבתא רבקה עליה השלום אמרה, הייתה הראשונה לברך, נפטרה השנה, אתם יודעים. אז אני אקח ממנה את הדברים הטובים, נמשיך קדימה, נפרוץ השנה, נמשיך קדימה, ונעשה את הדברים הכי טוב שאפשר. בחרתי לסיים דווקא את השנה בשיר נחמד, קצת נעט את הקצב, אבל שיר טוב. מתוך הסרט גברת תפתחי, זה אני, השיר של איתן מסורי, הוא הלחין את הלחן, ואילן גולדנהיר שכתב את המילים. אתם יודעים כי בסוף החיים שלנו הם כמו סרט, אנחנו שחקנים, וזו מצלמה נסתרת. אז נשחק אותה, כן? כי אין דבר יותר טוב מזה. על העיר חמו, יהודה ברקן, הפיק את הסרט הזה. גברת תפתחי זה אני. אם הדבר הזה נסיים, אני רוצה להגיד לכם תודה, אני אוהב אתכם ממש. חג שמח, שנה טובה, מתוקה לכולם. ממני ומכל משפחת הרדיו החברתי הראשון, אתם מאזינים מדהימים.

תודה. שבחי ירושלים זה מתוך תהילים, ואני אשאיר לכם עוד שיר אחד מתוך תהילים, וזה תהילים עין א' פסוק ח' וט', ושם כתב דוד המלך, ימלא פי תהילתך, כל היום תפארתך, אל תשליכני לעת זקנה, תפלוט כוחי, אל תעזבני.

בתוך ליבך עוד יהיה קרוב. אולי זה כואב שפגעתי בלב, נסי להתחזק, רק לא להישבר.

נמשיך לנגן, אתם גדולים, נמשיך להיות כאלה, נמשיך גדולים להיות. אתם גדולים. איפה כפיים לאומנים הגדולים האלה של המורה? אתם מחזיקים את כל הערב הזה. כל הכבוד. אתם יפים.